ჯინა სვალო ბაბაშა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა